عملتك قبول كرفون بنا وفاوني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيا ين أنغوا فاوني ألوكن تهوكا إخلاص تركما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كغتون زمر سورة إغار ون آيات كاوحي كرفوا فاوي قل إني أمرت أن عبد الله مخلصا له الدين معنی کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کما ایکو گا اڑو کن کر مشو ہما ای سورت کے ساتھ ون ایت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما ایکنی مائیں اللہ شو ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلاں کے کبیا الکن کر وا شف انسان کے بہا عمل ادی مدلن کر وے صدقہ تکی اللہ خالص کما ایکو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البينا سوره کے فسفن ایت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا معنی کی باطل مگون ایک کی باویں تیبے ماں اللہ کے کی بیان الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کی بیان الکن کر مشا نماز قائم کر مشا زکات دین منوی ابا می ہونا امر نو ویو قیامت دوہوں اللہ بدل کرنگ تے میھا اخلاص تر کما ایکو ہیو عمل کر من انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کر من امید کرنی نما ہیو عمل کر متی دمی ہن نہ ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

0: عالم تو کے بیر رس کلانگے تیممن ایمان وجئی موئے
1: رب موسی و هارون
0: ای موسی کے فانائی ہارون کے فان کے بیر رس کلانگے

0: موسیٰ کے فان و داڑوی اے فرعون ہم کشورم تمن کھلے کے فانی عالم تو کہ ور رس کلاں کے حضرتم فن و رسول کی میں
1: حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق

Fayur Tari. السلام علیکم علی عبداللہ بدل کلی فجر تری مسلسلہ کے پروگرام کا ایک ایم ترین اگوڑا نام فدائیں فجر تری مسلسلہ کی میں کیلت قرآن کا ننگنی فاوا فانسویس رسول بے کلوں گے رسالت تکا آدھی کیلت قرآن مائی رسولہ کے سن

0: वैसे दुश्मन।
1: عمل تقبل كرهون بنا وفاوني اخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبي يا انغوا فاوني اركن توغا اخلاص تروما امتن اخلاص تركن دسكد دوم كه غتون زمر سوره كه 11 ون ايت كا وحي كروا فاوي قل اني امرت ان عبد الله مخلصا له الدين ماني كي كليك فان ويدال واشو تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تری کمائی کو گا اڑو کن کرما شو ہما ای سورت کے سادوان آیت گا وحی کرو وی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی مانے اکی کلیک فانو وی دال واشو اکلانگ کی بیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ اڑو کن کرانی ہما اکنی مائن اللہ شو آدی زمر سورت گا مائن اللہ وحی کرو وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص مانيكي فهي كليك فان ماين الله گكي بيا دين خلاص كوروا اكلاگ كي بيا الكن كوروا شف انسانا گه بها عمل ادي مودلن كوروي صدقات تاكي الله خالص كمايكو كورا كنتكم گاهد من انگوا البينا سورت گه فسفن ايت گه وحي كوروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مگون اكيباوگين تيبه ماين الله گه كيبيان الکن خلاص کرا حالو الله گه كيبيان الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابا می ہونا امر نویو قیام دوہون الله بدل کرنگ تے میھا اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون آیت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کھم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہ ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

شکریہ شکریہ وزیر. ادے وزیر دم تے اشارہ کرے وی وہاں کھڑوں حقیقت کا سامن تو نیوز کے موظف نا نیوز ٹیم اتر ہی بڑا دیجے وزیر تے اشارہ کرے وی دائرہ تکوں اگن ہی تو ہم مسا کے کو گیں کوریاں ہوری خبر ہے جتھ کی کی نوتا کوریاں ہوری خبر تے کی ہم اے دائرہ تکوں مسا کے کو کوریاں ہم خبر ہے جے کنا سٹین دائرہ تے کم اگن اے بے شک کرن پورا واہ دنو. ادے کم ایک سما وزیر دم تے اشارہ کرے وی گتا موظف کے میدو کا mi award ka oi vaada verikam varam boda feni ge hingajje e namas e vaada verikam ki muazzafun ge meduka vara healthy nuata ega vara rangalu vaada verikam oi vaada verikam inge to evves varaka debasu me nuata e muazzafun ge meduka nurangalu vaada verikam nu ei agano se tajriba kore media haruga ei ham hagirato vara faida korani bi vaada verikam ada bihar mi award ge mme pahu number ha me mi adabuni kuria miyati news ke executive director hose namin ge wah pur dakyo